Som sagde sang Nia til din tirsdag formiddag. Velkommen inden for her på Radio Soft, hvis du lige tunet ind. Her er Dermot Kennedy og Outnumbered. Don't tell me this is all for nothing.